0: استاد راحت فتح علی خان NRG ارینا 17th اکتوبر
1: اک میری ہس دے وے جدوں تینو تکدا جان تو وی زیادہ تو پاس مینوں لگدا
0: Grab your tickets from Ticketmaster.com starting at $35.
1: خالی ہاتھوں کو ہے تحفہ تو رب دا تیرے جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں سکدا
0: For $500 tickets and up call Rehan Siddiqui 713-545-4115
1: میرے سجدوں کو ساتھی ایک تیرا در کافی خدا نہ کوئی میں نوں ہور منگدا دیتے خیر